0: अमुत्रभूयाददयद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमुञ्जः
1: यौहतामस्तिना मृत्युमस्मादेवानामग्रेभिषजाशचेभिः
0: हरिगुं हरन्तम्।

हरिः ॐ तत्सत् श्रीसाईश्वरार्पणमस्तु। वसुदेव सुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम्।